0: Du lyssnar på Radio 45.
1: This generation rules the nation with version.